0: guys.
1: Your continuous music PlayStation.
2: Efia. Na mi ene afacha mi. Mi ne sema ntonyo ma. Mi ne njeme hon. Ni te me try.
3: All right.
2: Listen.